0: Chendabya, Shanghai Labrador de Simnu Yuzhe Dunbushaba, Nezula Nyungmashi.
1: Ngai Shi Yi, Nga Chungdu Nelang Zipa Lokab Yu, Sosyo Sabza Ma Chepche, Mekyun Po Zamato. Tazu Ngai, Chile Luzeb Scha Cha Yoshi. Yine Kyeo Mari, Tanda Ngai Lak Zipa Lu Dendur Dishe Gimne Kep Cha De Yu, Minzide Kanda Ngai Lak Zipa Lu Da Cheta Midu.
0: Shura, Shang Lak Zipa Lu Da, Lian Zhu Yoshi La. Rāngā pā mōshū bē nīngdōp tē tē jē, ngē tū nām yā kia bio jē shō.
1: Chau kā, rā nian qī zhō yīn bē mā cē, nian gīn rūp sōn zā, nian yī jī qī wī bē nyam lē rōk bā qīn. Jī bēng lē tā qē bā, gā lē shī rā dū. Yī nē kī rāng zū yī jī dā kia bio qē zā, nian tā bū dō yūng jū qē tō bā shī.
0: Yīn dā,

0: rāngās lō yō.
1: Mā rī, nē tē tē jē kērāng tā tō chē chō. Kērāng xē rā mōng tī rē chū zāng, yōng gu rī bē.
0: Nāng tā yō mā rī, mā gu tō mē. Lō jē nē sū kē pshū, ngō.